0: Fifi also ose huvi o wa ayo wasa ho aha ose so ayo de fifi ose so enche nina no oda papa demo oda sokroso demo nina no ye betwa sanem nina na mwina obia ada ye ringe to ane e no kre me si me no kasa sabri e no kre ebi obi ko didie no okoda no me si wo di dokro baako ebi ko dokro half no koda ye obekwa obi eti aduane de chefrige mu kra no enya asem ketwa wanti mi ani eti sani ono bi okoda ye no obi akokoda e condition mu oda e condition mu papa pao obu ono ma bebi oda no me si tefre kra ti me fa ho wona e condition ona fine mu ba ye nyina nyame ade a che no nyakopa boye nyina adi no boye nyina no anyane ye nyina no anyane ye nyina ade che ye ne nemu no aye se twoba ankwan no nam no amane ne sisa wa nyina ne nemu ne igina nemu no wo nyame apega ye nyina me no ka sei se ke ye disika eton kwa me se ko buo no mu a ke beto ne nkwa be di ho no no adia ma wo bi but e fesi kan ton kwa enura mu amuko kofiju na sie yi mu hu se ni sitie ye o ka se diska ton kwa ye ke diska ne beton kwa ama obi ne ko buo no ma kanu kwa ni do beto odi banu enkura duro kura na ke baye dia ma no enkura duro kura baye dia ma no
1: en obe sira ye ame aye sira
0: but
1: oni se
0: onyama ade o ye no o 142 verse kan ton kwa eduro na eduro ane sami jamfi na si edia wukukuni eba esi zemte enu kwambe ni meminde ebe na meminde ebe eba edi skaton kwa beka so di biska beton kwa menu kasa sisi e ibu onu mokura na adie wechi ano paya ubeto ebyane ama ni menye bie di kura na edi ima nisisi ya menu kasa betu nyame aka yinyi na aka tia sefu hey sa una adam papa papa biso ana una una wuda fun papa biso ene sesi empa bi abakwa de se edi yema bi na wuru mu so ja una atu na odi bench bi ni nesi u abrante bi amini no asafo watoto bench bi amiensa enti edu na jua oda mienu so oba bana so abada ba ko bana oda ni bench ni so se de obi yu afru wonu na odi no no oso beba okwa obekọ wada pa enti so bi oda e condition bi ko eti bi na sa enya onyame ade a chere onyame kan yi kan enya a chatefo ho etie basa na onyame nya ni nyina

0: Oba mimi wajo mimo akwaba bra fidi so aha eye jira 104.5 ebreno asun se binu nyamidi for prophet dr Joseph Mensah dona yebona hutidin bible akwa pano kwa fo menuno etsinasi ewa fidi so ono eni kofa bai wada Angels Dominion International Church ano Angels Dominion International Church na vije bibri no nyamenam na domso ade odumpi adum na koa na yare wa hodo bibri nipa bibri dwane koto ano no onyame afa ne nsa so agye wo odun kokwa Trado Salvation School ne nche oho amasamai countryside and stadium also oho ena obekoma se krodu ayi mso a ho eye santasi enyenem First Jericho Junction Santasi enyenem First Jericho Junction yechia yetie fo nyina na yemamu nyina ajo breno ason de washa si bia ebo hwie onyamidi fo ebrade nam ne nsa so ede enku nwanwaso o mienu abedwa so a eye protection cream ene favor cream enku ebo hu de ru bia se echi di pe nyina se ifie bia mu nipa ehia bi ifie bia mu nipa na sisi fie bia no sa enku mienu ebi wuram protection cream favor cream oba no bo sede na na ugyade ugyina hwehwe protection cream any favor cream akira kwai obeda ne sunsun tumi bi aba no obeda so bibia mo nyeye titru pa wona nam mia mia ntinta ta chichiri wo mu promise and fail ene hawo mia wani to sa enku mienu bi protection cream any favor cream obi se beye den na enku wei atuma yesa anwade yi se enku a etime de sra man tuntum enka ye dia ene ye dunu brane ha ha na ye ya sara nya min nyan se ne nim die mu odum na kwa prophet dr Joseph Mensah sa enku na odunu brane ha ha aya in Canada ubiara obeda na sunsumu na huru bi e hawo sunsumu aware e ntinta chichiro wa hausu bibia mu enyeye utimi kudila ya ebeduru so pa yes yapon miki atem se wo pese utukwan several occasion ko embezi wa na afeli wo abefie abetar ko dun sa esumu ano kwa kuma to yem with my boy point a boy pin nyakopo di for Joseph Mensah ana se bebi a bobo bia e bobo bo bebi anku bi wo no ko pe bi to sase yusu sa anku no ebreti ya wa no ensa sai bibire beba wo bre mu kuma se ade e oba nyira fm a sa anku yi wa waso yi ebi e wo ha protection cream ni favor cream e wo ha sara ena udu amazing grace heba center tafu mas for a ebi wo ho time heba aso ye e wo emrom abian house ni udru wa sa hwe sa enku yi bia o sa bitumi aka e bose fodu smart eba obenya enku mi enu bi ato takrade e ko market circle start watching mu Christ the king takrade market circle start watching mu Christ the king e bi e wo ho chiko eba e wo konongo e bunya bi mami akoba mu nkoko edwanachi e ho so enku yi e bi e wo ho upiemu e wo kura ye froho enyinam nkoko enyinam nkra kwantim poinso a eh unyamfo a watcho the store nim bobobo hoso benya enko yi bi ato ami a didin edeba ami asana kokomremre obey sister stations no adum joy and asempa omodi we mami a chiri kwan ne pe enko a the freno protection cream any favor cream wona ewo committee 2 up to committee 11 na wona ewo ashama ne pata mu nyana no enko Alabaska Pharmacy ewo ashaman enko pe enko yi bi ento afi udori kire eboasia sisu bi ose eye smart eba bogoso eye obraje akoko bi de bruko ano so obenya enko yi bi ato na mi adwa upie nya medi fo aso ye wo kumase krodue mu eye santasi enyine mu a First Jericho Junction enko yi bi enu epi wo ne atadwe fo wa atadwe fo wa asemida yatie pa baako ene man o man man power man o man dominion man enough is enough eh udebetu sa powder yi utu ni din biara ye baje wo so ye meme dru na ye num ho emfa ko se bi no banko shia ye di dikoko anopa di gun kwa mu anopa di gun mu enwumre bitma ye nsu shia de de kakara de gun na sa tre bako na odi gun ye fere dominion man ube insha efem wan pribri ya wenye biato ibini ba bia ese di padua ne yare odi me ma kwanya no madre nansa na odi di odi di gun kwa mu di din nansa anopa enwumre kuku mu fa gum nansa anopa enwumre uye nsu shie de de da anopa enwumre ma ho nansa pe enu akyin pomodia tisu tisi apaso oh de beken mebo meni a kire wo no baby di shie mu wasase su agbo hu sampara sa powder ye ko mu no e dominion powder yi esisi uni pedia amwa ye strong kokra esisi e boy ense manya me di fo na mu ida sita kesi ina me rade e yesi fie biara wo ye brema wo ye fie du mo twi kwa utumi ka ba insira fm na obaji dominion powder ana dominion man bra baji bi bajibi dominion man uba so pe dominion man emi obia ho aha ene wo nyame akwa kwa ba
1: na jesus so for self
0: le pom te saying
1: o nyame
0: akwa man o man
1: yeah
0: in canada
1: dominion man de senia wo kan
0: eji
1: edwa so wa daromo na wa ma edi bia ba nyira ase bia na obi pe bi na senia be ya mene ho kra obenya kakra ta dia e taste timumra na mo me pe bi makacho se wuye bema senia wo kan wanya mfie edun wotwe
0: eko
1: eko ekosi 80 years bepe dominion man me makacho se ma me nkyire o fake me kyire rare
0: ke se unu odun na esisi ni pedia no
1: sofo safo
0: ese odun so abe flow kama
1: on se eduro no se enche bia ye man ho abia ba 2 3 4 months de ne ye di apetim ewia se gana na bia na ye di apetim
0: wow
1: eye eduro a eboa ma wo mu a omuye your friend is saying weak in bed
0: mom wo from pamme mre
1: omuye mre
0: ewo ma wa ye mre wo mpem
1: omuduro no se ba ma bi wo hono mu asofo safo wa ye 1 seconds 2 seconds 3 seconds won se wo mema ni bo ha wo di wura oba na se a omu ni pampo na no ho aba omu ni
0: shie mu a
1: ah omu ni pampo wo di wura oba na se a no ho makra omu ni pa
0: na wo jeem
1: wo jeem kunya dominion man
0: se we dey ferry ferry e kasi o
1: ai bema bi wo na se yo bema ni bo a wo ho oba na sere ho an ho sane
0: oba sere
1: ho sere ho keke na no ho sane
0: The air sustaining sperms nominate me jina no
1: ebi ho ani ho
0: wadwo kura
1: kura nti eno nti na yedi dominion man na ba
0: wo mu ya na sako yi din kwara kwara me
1: e yo mu won se emema ne mo na pe ma bebre ni na ya mo mo ho sisia no mo ho esa ne o mu di boy ni ya no mo ho esa majority ne tsa
0: o ni maguasi
1: nti dominion man ne de eno e boa wo wo ye 1 minute 2 minutes 2 seconds 3 seconds atwetwe ho kwa akire
0: atwetwe
1: ho kwa akire
0: kwa akire
1: kwa akire
0: se ma ho man insonntem
1: se wo de obi a wo se me me kan wo ye boa ene memedro bi a no ye sa bla be so dominion man hwe
0: tell me sisu bi yourself ye no me kwa from en wo bank
1: da bi da bi da bi da bi
0: e ma ho nansa
1: ano ye de solve problem no so for sa fun
0: se sa wo how na
1: se yeah on se wo be hwe 1 minute ni 2 minutes e ba ye yen ne
0: Mhm.
1: But ye ntumi nye eduro bi e solve.
0: Mhm.
1: Bua dominion man solve.
0: Etwetwe wo ho no kwa akyire.
1: Etwetwe wo ho kwa akyire.
0: Ma ho nsane ntem.
1: Ma ho nsane ntem.
0: Ma hu o mema ye.
1: Ah, me se hwe wo a wo so wo challenge se dominion man de ye kan ye boa e ma be ma etwetwe be ma ho kwa akyire no. Wo de bra be pe bi na hwe. Ma ka cho se he. Wo challenge wo be bo ni oba ne be hia. Obe ba ba ba ba ba ba obe pre
0: unu odi na mema
1: eni ti na maka se wa wo ye be ma ho che otumi last 10 minutes 15 minutes 20 minutes man pe bi da
0: eni ji se
1: man pe dominion
0: obi wa to bi ya se onum adu na unhu se wo ho a obi a obi ma aso de o
1: ente sa se yanya na afodizia
0: yanya afodizia na emum eye adwuma wo nipadue no mu nti bra wo kombe do so bitu sa na mo no wo yire be hie mu ho na eda ne ho di se ampadru no unum ye no atwetwe ho akwechire
1: sana domo
0: unti se kane na wo ye ya no agye
1: mo
0: emum si se de unum adu no atwetwe
1: ho akwechire nti obi ase asisia na me ho esane me num dominion man no sisia de asosteni
0: adie no
1: ma otum se hwekwechire sana dominion man ye na dwuma esaya de obu ha ne bema no aftwetwea koshim infection ti ne bema ye ketoa unya dominion man no no ma e be woro te se mle anopa mle
0: okona na pa usore pa koye isi di mle si identity no pfri and the dotiri mu
1: sa obema na atwea koshim dominion man bema na woro te se mle
0: be jinaso
1: frenoma wey
0: 055 444 77 9 55 9 55 9 055 444 77 9 55 9 59 and a number is 0541 40 39 39 0541 40 39 39 Ishra Efaba Ubenya Dominion Man Ubenya Protection Cream Ni Fever Cream Tubrika Nebra Enna Di Massage Nso Ebi Waha Yedi Massage Nso Eye Nkun Sara Ninyan Fi Nyamidi Fo Yi Asuye Nodofo Se Enchiatua Bitme Jina Ninyamidi Fo Atunchia Udi ya numadrono na nsane na nko. Nefi frapa. Senke nejuwe wabijibi. Ifri juwada, brande, wukuyada, ya wada. Ifiada. Ni weekend ya yati esimu yu. He, edono, enye nsane deshe. Inti malam nom. Esofo nom. Ubiye timinu mbima ni yeye.
1: Se enye nsa.
0: Enye nsa edro.
1: Eye, ubeye ni nsushie.
0: Kwa hati mye nsushie.
1: Unum wena.
0: Dwa nom. Enye nyono. Kukumidi gung kwe mu edi.
1: Sofo safo mima. Kukumidi. Me se wo a wo challenge se memeduro abema bema wo ho ache wo mpem nhu bida ebi ni ho branch FM na behwe bi makra
0: prophet dr joseph mensa ye beda wasi genome baby 0504604122 ana number e ye 055 44 77 9 59 because of cow so you may join your life on Instagram 104.5 on Facebook 104.5 on Facebook because what we say Kenya Media for and a few angels Dominion International Church on TikTok we say Kenya Media for and a Dominion International Church on Facebook we say Kenya Media for Prophet Dr Joseph Mensa juma huru nyakopon na men nsaso die wono de yare ye pie na so ye bu nyina no obosa eya abefu ditan eya no me emi tu dwe ya osabetu ya kan nyina no mo mprempre die inshira 104.5 on Facebook no won sabetu ya kan live na fi TikTok so Angels Dominion International Church on TikTok obo a onyamidi for Joseph Mensa obehun the live prof
1: safo
0: nkomo ho
1: no kre
0: nkomo ho nipa ne sunsun mu yare ni nipa dua na meti ho yi nanso yade betimi to nipa bi so yesi ayi sunsun mu yade ene ne nsini ba bia wo wo de nipa ho nemu a
1: yeah
0: yade bi beti benon ti ai si yade wo de ayi sunsun
1: yeah
0: e be pesa yade no
1: okay
0: kosi ewo na mi yade wo ho a wonu pala ne andu bia ene bia ye suku ba wana wana ko atu bi ti asasi so no nye sunsun mu yade kwa be fa so eba na be kwa be be ngopo bi ma fa mo sa so aso so problem
1: ti wo person hu se sunsun mu yade wo ho ampa
0: na na sa na bise mi chiri
1: matias
0: ye ti nipa ni pedua yi a etiti wo yi enye ni sunsun mu yade
1: wo ho ampa ti akwa ti se senia obi enya sunsun mu yale enso na ba ba pie hu na
0: mani
1: sofo safo meda wase sunsun mu yade wo ho na sunsun yale no ete se besepa ne koni ahaban eta se ne banyansam banyansafo je se wo obi a ohwehwe mu a wonim ne ye deep ansa ne wo hu anya sa wo hu da
0: sunsun yale no
1: ai onse maka cho se ni pa bia ni pa wo kra no wo kra no ne kokonya yade e ye sunsun mu de beka ni padua
0: Ti o ni kra na ti ni padua no
1: ne konya sa yale ne de ba ye bo bi dua ye tu obi edru ye kra no ne face sa challenges ne ma ne beka ni padua
0: ese wo kra no ko fa sa sunsun mu de yi ba
1: ya wo kra no ne ko fa sunsun mu yadea ne de beka ni padua nti yadea bi e ye sunsun mu bia no e be pie ni padua ni ene ye hunu se ampa ni pa se mesi yale o e na yale e be ne ha ni pa se mesi ye do be ko hospital doctor be ba ko twa scan ahwe de obe ye bia ye lab bia obetumi aka cho se wo nyale
0: ohunu bibia
1: ohunu bibia nanso na obi e di ne ni hunu obi ehun se wo yale ebi kura wo dadem wa jojo ebi kura wo de nso nye stroke ebi kura wo dadem utumi nante nanso unya active ebi kura wo nasi atata wa fu ahye ebi kura wo sa wa fu ahye a wo susu se bi anke ye kidney problem ana liver problem no wo ko hospital so ese liver no kidney na aye
0: still
1: wo yale nti ye den ye bo odua e wo sunsun na be pie ni kan
0: abeka honam
1: no ye den ye bo odua ana ye tu waduro na ba be pie ye friend sen eni kan mu aho ne aho
0: ni asem
1: na asem no wo no
0: ti bo de pie de yare ye chini
1: ya
0: esusu obi ho aba bre ya adantie mu
1: ya nti obi be ka se ye friend sen me de me yale na ko prayer camp me de akwa asole fie mpa ebo bebire so still yade ne nko na eden ya ye ntia sa ade ne nyina wo ne se medika ka na afidie we so da mo amota tie me maka na afidie we so da se tumi a yedi mani pa yale ebo ni pa yale ya na edi kum ni pa no egu ahodo
0: tumi yedi kum ni pa
1: anase yedi mani pa nya yade
0: egu ahodo
1: obi beka se ntimi nye obi abone kora nipa betumi atɔ yade amame ana eye yes ain nipa betumi am wayale
0: nye obi hwe
1: wonye obi hwe nti de bia obi ka se media mi nye obi amemfum obi abatu bi wo ho ahinti ye de wo ho ahin na di kum wayemwa
0: wo ho
1: ahin ana ye di kum wayemwa ebi adwuma na wo wo ye no store na wabie no wono obi na bɔhye obetumi akɔ obi hɔ akɔ ka kye nipa ne sɛ ana malama na akɔmfoɔ sɛ nipa sɛ mesi nnɔbɔtɔ na ade dodo ntima me pɛ sɛ store no ne de no payale bi to no so
0: nya hakura ba
1: nya hakura ba de ɔkan ne sɛ malam ne ye ade kɔmfoɔ ne ye ade ampa ade ɔbɛyɛ de ɔkan yɛ no
0: ɔdua kɔja bibi bɛto ama ukɔ adwuma mu a na kyerɛ firi hɔ wontumi mahɔ biem
1: wontumi mahɔ biem
0: afei wo a woyare
1: woyale
0: so yɛhu biayare no
1: wɔhu biayare no wɔ
0: na wonyɛ kode ne apc yare o
1: dabi nyɛ paneɛ ɛnyɛ yɛmfa nsuo nsi wo
0: sowɛ ne labs ahodoɔ nyinaa yɛhu yare
1: ya wo so wonyale
0: ɛso wobia mka sɛ wo so tea na ɛteɛ
1: saa nti wei ne na ɛma yɛhunu sɛ sunsun mu yadeɛ tumi bɛka nipadua meka sɛ obi de wo akɔa wotimi aka kyerɛ sɛ suman a amanfoɔ wi su no agu ahodoɔ na ɛwɔ obiaa ne sɛdeɛ yɛnyene ne faayɛ suman bi wɔ hɔ agyi mogya suman bi ngyi mogya suman yɛ agyi mogya na no ɔden nti obi hɔ a yɛbɛka sɛ yɛbɔ nipa yɛabɔ ne dua yɛayɛ ne sei yɛato no aduro yɛayɛ ne sei kyerɛ sɛ wotumi sɛ nnwɔma a yɛde ayɛ nnipa no ama nnipa no ntumi nya ahotɔ da no tumi ekure mu na so
0: me bi sa we okinka Lucas Zampana eti mo twi no nti chemu aduanan emiensan ba no oso mo ba bi a wonya mujagu mfinhia dumi no
1: 12 years
0: na obiara you so where do you so na obiara entumi ansa yade
1: ya
0: to ko hwa ba ko hospital ko do
1: bebre
0: obai wa shiri sika nga sa
1: ya
0: akunya di bia wosu oton eku bia wa hwede but obey Kristo no Yesu am fansa am tuno so ono an beso Yesu atadim le koye
1: koye
0: Kristo ka se bibia firi mu
1: yeah
0: tumi bibia firi mu ehun se bibia firi mu akọ your touching no
1: yeah
0: nti se sa ya di we nya hona mu yade
1: dabi Yesu nsu mu yade na wo se nia wo na wo yade no yebe hu se Yesu nsu mu di ama wo no ho na problem wa wo nkwa wo because obi wo hono mu a tumi na yade ye ne enkunu ntem
0: e dine na me dine nya sa
1: me dine nya pra ne hu nyina
0: shu sika
1: woni pe bo obo ko wu okura na na ya abusi apono
0: ya to ya to ne ewo nyina da
1: support ya to ye ewo nyina ye ko ko nyina di asia wo wa
0: enso amfa
1: enso amfa ente ye hona mu yale ben
0: enkoa
1: enkoa
0: ese ni papao
1: ni papao e ye sa na ye ye nhyehyeye no me maka kire se ye ba ne te se nkremu omo omo twero Quran emu nyoma de ye sunsun akwankyere no sankrofo no se omo ye wo se bia obi de wakọ se ye nse wa na ye nkun ni ade ade ma wa papa wo ye ade ni wi a o chekire ade ni wi a obu ha otumi de kọ hyesie ye
0: Nchichiriyeno
1: Obi tumidi kwa shee siyeye Obi nsu tumidi kwa shee nsuyo nchengi Na saa nchichiriyeno Se yadiye ni kao achiu seigu mwa Enwe nkuu ntem Obe tumia breu nkwande ilo Obe tumia dademwe di 30 years
0: Na wadaho
1: Na wadaho
0: Ufu, Obe sofa kise
1: ah. Obe sofa Leta leta ube unu Na Aduro kurano
0: afunu anuma atwa mafili bi obia kura pao
1: obia pao so hu ebinu no ansa na yewo ebimu so wo honu mo a wo de ne de ye de wa kogya ebia agbalagba bi agbalagba ne de ma ka cho so mo de open atumi a no wo hye na kontem ba ntem a ye saade no
0: fo mane ho
1: o adan so fasafo na wo jina he kora ten ten ten ten ten ten ten ten ten na pa na watu anyamu wo ti uwe ni beba ho so no na makumo tim
0: tini preko
1: na wu buo so enti wakuma na bubu aguo
0: nyale nyahwe
1: na ntumi nsale wo hi na ye wo ya ko rane scan o ba bia so nyale nsuwe bubu guho wanku sani ya tu mini biye juma
0: biye juma wa ntentemso
1: masahariso obinsu ye juma ya diena kan bati unu
0: wadi unu nofin sa
1: nofun nefa ade chen oti hospital wei ade chen oti herba wei ade chen oti konfuo wei ade chen oti sofuo wei ho na adia nishe esie ye
0: honi edu wakushi
1: eni ye ngusun sa na she ho ni ye miau wani bete no tim na wate ato na wawu nti de bia meka se yade a ye nya no source sa be bia nya yade ni firi no ehọ ene ye aye ehia
0: go so we sunsun yare ya se de ye kama e ye very dangerous we ba mo se de uchi na ebusu nya nyina ni adofo nyina apo
1: ya
0: beton ya
1: wo nyina obeton de owo nyina ba begina wa bcd ton ofie nyina nti nipa bi mu nyade a enko no e wo de afri ye hwehwe mu nko na ma hunu saade e wa yie o sofo safo ye di nsuo su bo obi dua e ma nsuo tumi nya obi maka chelse tumi edi asem e ye nsuo nko atumi na edi asem ada tumi aka bi ani asem
0: Nsi utumi nkwa ye
1: tansi di asem. Ene di asem. So obi bo udia na obi duu kwa eduro soa. Nsi yo ni tumi no. Nsi yo na yedi ama wono. Yedi ya bo udia na. Sa tumi ni di etumi fre wo kra no.
0: Ejeji wa nase.
1: Ejeji ubi sa o sa ampa ni pa aseme si si si si si si si.
0: Ese se.
1: Eye no kre. Oji tumu aipa na bo sumne kum. Tientine ubi wo ha ye boni udia ha ne nyano. Bosu mu bia no a ukan wasemu ano de mrika ntina obi wo ha yase ye bo wakobo dua na dane afa no so eh ye den dua ne dane ne fa no so bosu mu ne hu se de okan wo boa
0: ni nyina so
1: eni nyina so
0: dua ne timi nya obi ma obi esada obi so kokko obi kodana chire go obi so
1: dua ye timi dani dua egu obi so
0: enya obi no
1: ya
0: na won so afa chire kodana go so
1: ai obi
0: wo dua no so
1: ya
0: ko difo
1: obetumi e depending suo na wo so wodan dana no e bia meka se nsuo ne yedi bo onipa ni dua ne nyantoa e free be nsuo fufu bi unse me makata se bia de enimu an santoa tumi ene ye she e bia ni wo nsuo bi da ba bia e ye she chen no ti sa
0: ti tumi de bi didi bi
1: e bi didi bi echi ti sa e no no da ni dua na mfa
0: ntino ha wo ye bun dua na abushina fo afa chiri
1: ya
0: le ko da na chiri
1: ya ko da
0: na se de na gudi obu dua no so mi wa so dua ni nya wo de ka wo na di fo
1: ka wo na di fo ya enso wo da na mfa obu ho nso a obedane ade egu wo a wo bo dua no so depend on the sa spirit na two spirit na ye adwuma no e koman ni ye adwuma no omo na de saade ne ba nti obi betumi abo obi de na ye betumi abo obi dua so enya no
0: enya no
1: da bi
0: ade nsira
1: e ye nipa no maka to se nipa na bi mu ntena fa akọ
0: bi nante
1: e bi nante e bi nante kọ mpa bo me maka to se mpa ya ye a solid day mu a wo hu mpa ye gidididi na enye ni na na ye mpa ya sofo no kura no wa asole dem no nyoma ehyehye asole dem ho no ani nyoma a oyia ansa na wode ya asole no enye ni na na ye edin a ye bose nyankopon din wo ti ase ye wo nyoma obetumi bi atumi na sofo no kuta no eso chen sa nsuo ni tumi no nti sa nipa no e bi odwane ko ho no sofo na koye nyankoma de bi ayeden
0: ama no
1: akova no nti ubo ni tumi ni tumi nkuno
0: so what ya so de
1: so what ya so de ya e bia konfo no no dwane ko ye no tumi on konfo ni wisu no ene nyoma konfo ni nimu no e so che nsuo na wo de abo ni dua no enti yan ka no e bia malam no nyoma malam ni nimu no emu odu e che sa ye fren ne sen e konfo nsuo no
0: e de bo do kom nsuo no
1: de kom nsuo no
0: na tumi wo nsuo no
1: tumi na wo nsuo no no e so che no nti sɛ aduabɔ no ɛnya nipa no sɛ wɔn sɛ na aduabɔ no bi yɛ adwuma nti nya nipa nyinaa na yɛbɔ mu dua a ɛnya wɔn base on nipa no tumi okuta
0: ɛnna nke bɛka sɛ ɛnna nke nua no akorɔfo mu nyinaa ewu
1: nko ɔte aseɛ kɔn mu nyinaa ewu ɛyɛ saa nti anytime bi a yɛhwɛ nipa no tumi kura yɛde abɔ dua nti obi wɔ ha adua bɛnya no odiade ne sofo ema ya kɔ jaji ne wonsuo nim ya frɛ ne spirit no e wonsuo nim ma ya jaji
0: bunfo awie na
1: e bunfo sɛ hu sɛ ampa ade ne wayɛ ti bosom no ekum ti sa bosom ni bi wo hɔ a osomu a
0: onyem
1: onjemu
0: sɛ sa fo ne nji sɛ utwa de kra ntwa
1: ntwa
0: udan na ha nyi udan ha nyi
1: sa ani ti na obu ha ase ya bɔ medua edua no ya dane anyeye ɛna obi bɛka kye sɛ edua bɔ bi wɔ hɔ no mu a yɛ bɔ nipa no enkuni ntɛm ekuta na ɛkɔ sesies na edua bi ɛna obetumi ekuta nipa sesies sɛ ya bɔ obi dua
0: na yɛ na bi ebi de ɛkyɛre ansa na sɛ bi ekun wɔ
1: anya dua bɔ
0: ana nya wɔ
1: dabi ɛno ne nya dua bɔ dabi ɛno ne nya ɛno ne yɛ bɔsom a obi de wakɔ bɔsom bi so akaka sɛ bi a ye wo se ma kɔ bosom so se ma de ayela anda se ni pa se mesi aye ma de ewe medina beja me pese bosom ne kunu wo mo ne ma ne che
0: Insha 104.5 on Facebook ana ye wo so yi na live on Insha 104.5 on FM and so what ye nka prophet dr Joseph Mensah ai bon hoteli bible akwa pano kwafo ene doin ni wo kase fidi so ena fi abefu tinafidi so a eye 104.5 on Facebook TikTok eye Angels Dominion International Church Angels Dominion International Church anase Dominion International Church on Facebook Prophet Dr. Joseph Mensah orofo oti yenka de chiri kwan eye Santasi enyinam First Jericho Junction mhumisebno de kanu di wonim itabi busa anadwumrei se ye nkobodi enyina agira se nipa ikura honam
1: ya
0: but yadi bi betime tire ni pese ese ye hunhun ya bi
1: enti sa e bia konfo na ye di wakwa ko ja na na duye ni na edina ko ja se onku anase onse e wo no ono ne bosom ne chiwa enku ntem
0: no yero kuja no
1: e do ja no
0: gise o pra ho ne
1: benye
0: pra
1: bi ansa o mo ne tumi di 6 years
0: o yu mo djuma
1: 5 years
0: o ye
1: djuma 3 years ne busunya po
0: ton ho ne benye na
1: ton ho nyo menye na ansa na bosum ne kum hwade o ensuo de edi bo odua no no nye yale na odo wuto o no obekum odi fo na ono okum nti anu am se o ma wo efu hye na se tatai na wo se wo life na anu no okun wa anu no ti to bi ya bonu dua bia no ho eche no wa wu
0: jabonu
1: dua ban kasa ye nsuo e de enche
0: se e kan hu mu se na wo chiri ya e fro hu mu ni nyaho hu mu no a
1: ya
0: de wo di se to mi no
1: ya
0: e de be ye wo no
1: ha
0: kura hun tu mi a beti ma kun ti anu
1: hun
0: hun mu no ofre
1: ofre
0: ana wo kra na ti mu no ofre
1: no ofre
0: yes
1: sir
0: o di bi aye okra no
1: okra no
0: okra na be be kan hun nam
1: no
0: okra na ti hun nam no
1: sa ade ni nya okra na wo nya hun nam no nti obi si meme yale a ma yale a medie chia kwa ba penda unyina enko nyina no e fa ye sunsun mu yade na be kan ni padua
0: Profesor, say, but oh, you mean to say, we've been sweet me quite me identify, say, or call hospital, say, when you're kidney problem, and now you should be the kidney.
1: Yeah.
0: Because I say, wait, who say, I do in how?
1: Yeah.
0: Identify doctor to me, as I draw the man, and fine,
1: and fine, and say, no, me, Kahwana, and me, Baba Kahwasa. Who say, ni pebu or no more? Soon, soon, the idea, and your bone, dear, and a year grew to all, and I see, ye can't you or boss almost did dinner, you know. Oh, yeah, ya, dear, no. Ne diabetes ikura kosoro ne pressure kosoro nyome woni munyi na kosoro ne kidney inanya problem ne liver inanya problem eduabo no ye born no ebe kunu sa na start no enti doctor betumi aka chio se o pressure kosoro o diabetes kosoro o kidney enye pressure about kidney so we liver say dua ne ye bo nipa no dia be wura nipa dua ne mu no no
0: edininya but ye nya bibia tumi ka se
1: eno ne ye best start eno ye best start ne ye pra ho mo sika afa ye say ma diabetes ndo ne ye ma pressure do ye ma kidney duro
0: at a time
1: ye say ma liver duro
0: we say Oliver have problem.
1: Oliver nya problem.
0: Kidley
1: nya problem. Enya
0: problem. Enya situ yare diabetes so enya
1: sa.
0: Because the pressure so eden nenam.
1: What he has ba kufu. Nti ye ma o sendro we nyina ma wo no. Yade ne nko.
0: Ni na chemical drugs.
1: Ni na sa.
0: There so side effect.
1: Side effect. Nti ugusu na wo no mo yade ne nko. Nti afi. Hospital to hospital. Hospital to hospital. Where will be all cry, and the idea, and no, would be broken and no cran. No, a baby drone and can be a bed general. No,
0: a sword,
1: or the canon one. A co hospital, or that will be our mocker crying in 20,000. One mocker crying in 15,000. Ye proun, ye proun, ye proun, a face higher, dear Nunibuku. Sire, dear no, and nothing a big coon. Enti ye woni pe mu omo nyade omo ayade ade omo kwas nsie do eku omo nyina no e wodi efiri sunsun nyade na
0: bi enye kwawo
1: ena mi twa ho mfonyi kirewu no me telephone number sini ye 7 7 7 9 5 9 9 5 9 and I say 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 ofuru bedu fia na yade na ba won te se ni obi mu kasa ansam
0: no odu fia na yade na ba
1: ah odu fia na yade na
0: bi kran so se de bi chego da ya sabia ho yi ni ko fia o da sa
1: na sa tumi ni bi nuno ondi ekire nko hoda na wakwa kwae nyankoma ade se mede pamo no
0: opia kampo
1: da bi da bi maka cho zo bi aya bo odi na ya tu odi do ko mpa e bo bi atumi ni ndi ekire wo no no nka nkra wo bebe fie
0: e boji so ha o ha ya sadaba
1: na sa
0: budu fie na sa apuje do mu
1: eni ti no bi obi betumi aka kire me numie ni so de ne yale akompa e ba enko mpa e bo na se na wo behu se wo ho ato wo be fie the same thing
0: Mose Yesu Kristo sa obi yare so ho na akwa no sa yare no otweni fi kru na branch ni wo mu
1: ya
0: no ni ko kru no fi kru no si abonte
1: ya
0: fi kru na abonte ena o sa yare no bi ka se ensan ko chi bi mu e kru no bi
1: mu e kru no bi ya
0: is attacks no o kru no
1: kru ni aya sa na ti
0: yo yare no Kristo sa yare no wa mana ensa ngura kru ni bi we see in kokuru no bio we see kokuru no ko what 10 times the ma ye nyina be saba
1: yeah
0: ti be biade ne yadua aduade na se de ye kire eh de yare na beto so aba wudi edu nya no se ya mpe be bia mo anko ne tumi no se ho na betra kunu ha da de ne wa e be sa affect you
1: yeah e sa na ti
0: so udu fo ye we one wo sunsum yare no onya dai
1: nti wo mo mo sunsum yale de betumi am wo wade wo every sunsum yale mu eye bebi a ye hwehwe mu te se me me ka cho se e kina wo yade bia fabre santasi enyine mfejeri ko jashin ni ye ye hwehwe mu hwe sampa
0: eye honam
1: wo yade na honam a na sunsum na mpo ye sunsum mu a ya to aduro ya bo odua bosum ne kurem motia sa nyoma we ni adi identify hu se nipa we as nipa se mesi we ne hawo no se ne te
0: bo su bi ade duro so ache dio
1: ya
0: atu wo hu se sai bi a ya de no
1: be ye to ya de ma wa be ye e ma wo nyade anso a ene so ho nsem ye different ai be ye to nyade ma wa ene so ho nsem ye different ene no bi wo a ne da ya so mu ne hu se ya wa ne pane obi da ye sum no hu se wodidi obi da ye sum no obi ka chance wo yade e be bo no nya no aduro da ye sum mu sofo safo apie ni kan mu ma yade e bo no up to now wo nya duro
0: yare ye
1: yade e
0: ba ko betin eni be betin aye
1: ai
0: biti ma hani pasa
1: sa nti sofo safo de ye kan se sa nyoma wo yina ye ye nim ni nyina akwan enu nti na ye ka chance sa wo yade e to mni kabra na prophet dr joseph mensa yenhwenhwe na ebia na sa ayade mienu wei ene ha wo ebia na wo de ne yesunsum na emum unya ehu a aka de ese wo de ka mani free ho nti na wo da yale ene ye wo nipa ni bi nso wo ho no mu a sofo safo omo yade ne yesunsum mu yade
0: onemu yade
1: onemu yade
0: esusu enso pre dream o wo de dru bi aka
1: emfa
0: na no ye dru na nya na mana sa de yen
1: ho no fo wo bi sa asem aya na de bia me ka cho se depending nipa na oyale no yem fa diabetes any pressure any example
0: si chi yade
1: ni
0: moja bruso
1: ani moja bruso se me ya kan se ni obi wo ha oyale diabetes o ma na duro na ekofom a na asaba ekofom a na asaba di enti na yesa enti se obi o so obesa diabetes obesa o diabetes bia no je se ohwe wadidi ye
0: Edemam.
1: Wa hwe wadidi ye a, enye ye.
0: Wodidi